ဟုတ်ကဲ့တော့ကဟေးကတော့ဖုန်းမတော်အဲကေဝိကအနီကမတက်အဟောနီဖလိုက်တဲ့မြအဟောင်ဖုန်းမာဝကွေအဆုနေကေဖုန်းမာဖနာအဟောနီမော်လာလတဟာဒီဂရီဆယ်လ်ဆီယပ်စ်အတဟာဖာမော်လုံးတဟာဒီဂရီယာအဝနောအငဲမတန်ကြီးပဲမြေ3ကီလိုမီတာအဟောင်ကိုဖုန်းလူကေဟောဖူဟာဟောအော်အာပစတီဖီတူဝါလိုမောင်ပောင်းဤတကနာကီအဟောင်းဖူလမာတလူကီအာအာဖီအဟောဝပောင်းဤပောင်းဤကေဖူမာဖနာမောင်လာတဟာတဂရီတဟာတလူမာလုံးတဟာတဂရီအေဝဝကေဖူဟာဟောအေအာပစတီနီမဝါလိုပဟန်မတန်ကြီးမေတကလောက်တကလောက်ဟာကေအခေကီလိုမီတာအဟီဝကီဟေဟောဝေအာဆာဘတဲ့လေဝဟောဖူလမာဖာအဆုနေเยกิโหอุหะโตโตฮโลเออะโหสาปะติกะฟัวมาฟะนะมะลอลอตะหะติกิริตะนิมะมะลงะตะหะติกิริเอวะวะเอฟัวฮาวฮาวโอเอะปะเซติเอฟิตุฮิวะเปียงอิอะมะตังอิเมเฮตองะตองะฮาฮะเกอะเกกิโลมิตะเอตะฮะวาโลกิเฮโหวะเปียฟอร์เดอกิฟอมะตะละเอเอกะมะตังไงวิเกกะฮาอุကီအော်ကီလာလာအပ်ပြမောတကမာရီအဲကေတုံငါတောဖမတလအဲကေဝိကအနီအဲတကလီဝနောအဟောနီဝဝပုံကြီးပုံကြီးဝဝပမောဆာပတိအငျငိအဲအဲမတငိကီလိုမီတာဟောငဖလူကီဟောအဟောနီဝါလူအဟိဘကီဟောပုံကြီးပုံကြီးပြန်တဟဝါလူကီဟောအဟောဆာပတိကဲတုံးကွေးတဖီတုံးကြီးပအင်္ဂါကဲပအင်္ဂါတဟာအော်စတြေးလျဖေဝါရပမစနီတီအေနိုဟီဝါတက်စမာလေဟီဝါအမေရိကစနီတီအေနိုဟီဝါတက်စမာလေဟီဝါအမေရိကပအင်္ဂါတဟာစနီတီဝါတဟာနူစီလာပအင်္ဂါတဟာစနီတီဝါတဟာနူစီလာပြပအင်္ဂါတဟာစနီတီအေနိုဝါလူတက်စမာလေတဟာတောင်းပန်တာစနီတေနိုဝါလုတစ်မာရတာတောင်းကွေယောနဖော်ဖီဟနာကီအဲတုံးကွေဖေတုံးကပန်ငါယဝိကေနီပြမွေဝိကေကိုအစီအကွေအဲနေကီဟောလိုဟီဖို့ယဝိကေနီကွေတောဖမတော်အဲကီအနီဘေတုံးကွေတောဖေတုံးကပန်ငါအဟောကွေတောဖာစီဟောနဟောကောပတောဟောကတော့ဘေကေတောငါအိုနီယောငောငောပမေတုံးကဟငေကွေငါမဟနီကမ္ဘာကပြင်းငါရောငေါငါလေတီယောမတယ်ဗီရှင်တောင်းကမဲအဟာမိုနီတေအော်ကဟောကမိုင်းရိုင်